Ebusia yenyaba perpetual nshiraba osiwe nije bewi opeye ewa afie imu nyako bia nyame etiase nyame tiase ene ya nye program bia yamfa program bia ma nyame aduma dasene yante ejadumu nka ye beti krobia asante enka na omo ebeba bebe kata echi fefefe elda kofi apia kubi minimse kofi otu ewia na eye mata otwe ni nufu mai ni mame minimse babi sabre wa bo apesen kwen ibi edi ewie kofi babi a obi a nyame onshrao na oma wa homje no enko ye emma ejadum no kware bo kadachi enra na wo kwa Sani ya yenu, uni Big Douglas, na mu ewo eyasia mototo niema. Nyami inshiramu, nyami aduma dasene yebeti mwenye na munga. Entinu, sabri yebeja echire amamu, te muanti yanka biwa. Dasene, mubeti yanka. Sankofa Radio, ena mote yanka eni. Minu ya ba, Sofia Bwaji, ene Director Affairs. Avi Nash, Chief Technician, au mimi ya fidie nukuma, ema yei. Kwa ku asanti ya jikumini, abirada kwa nana, kachira dantemo, ena enenso, midi jumedie huchi ya mi. Yetia, yachia, atiefu njina, ye mamu njina, afinishia pa. Mitremo, sama ba, nansi, se, uti, kamia ya se debia ka ebo ubi. Kamia se de bia ka bo bi intimesremo ye twa ka kwa mu a ye man mo ne mo maye ne omo nkasa telephone no ye mfanto ho na eno edi mu adonten o twa ka kwa mu a na phone si na so on hwe bi nkomo hwe nifa se bi ka no bo na nya insurance ahikra na o dum pa bu a untimi enjoy sika no ma wani enye afi adenti enese se ukokofa asem ema uhu na uwa yao mu uwa ahoti mu inti mumu ya nfe ye na yentu yemano efo sama eba mumu ya nfe na nije too much anko anko yeye sire yanko yeye ya rehuo inti no yebeda mwase uni baby sumua ene bra miyanko sumua gana metedis 69 Milvan Drive nyami insure ubibi ya ewo ene edaimu ya beti ya nuhun kambiu tisimua antime nkambiu wa kukwa santiaje kumina abri wada kwa nana akasu mankru na abo nundu midi nyamija mungi na mumabai